Vãi guru, vãi guru, vãi guru, vãi guru, vãi guru, vãi guru, vãi guru, vãi guru, vãi guru, vãi guru, vãi guru.